Ben No FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.